apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

0: seluruh rakyat Malaysia diseru memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Datuk Seri Anwar turut berkata kepelbagaian kaum dan budaya yang wujud dalam masyarakat negara ini seharusnya dipelihara sebagai kekuatan bersama, bukannya dijadikan asas untuk memecah belahkan rakyat.
1: Masalahnya kadang-kadang kita ini selalu bimbang. Kita biarkan. Jangan biarkan. Ini anak-anak ini masa depan dia bagaimana? Kebetulan anak Cina. Ada anak Melayu di sana. Ada anak Iban di sana.
0: Datuk Seri Anwar merayu kepada seluruh rakyat agar kembali kepada kekuatan bersama yang menjadi asas kepada kelangsungan hidup rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan sistem beraja akan gagal jika institusi tersebut boleh ditukar ikut bulan dan tidak mengikut lunas undang-undang serta perlembagaan. Campur tangan politik yang tidak selari dengan kehendak sesetengah pihak telah mengakibatkan wujud ketidakstabilan dalam institusi berkenaan. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan disifatkan mampu memberi ruang tambahan kepada kuasa beli isi rumah. Pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan isi rumah.
2: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan. Jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar kampung Tebat Kering, Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Akad Madani Kementerian Komunikasi membabitkan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, peruntukan melibatkan projek membina semula surau juga menaik taraf Balai Raya Kampung Bukit Temusu dan Kampung Tebat Kering.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Perkembangan banjir, 4 kejadian banjir kira dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat semalam, termasuk 2 kenderaan terkandas dan sebuah rumah dinaiki air. Jabatan Boba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan kejadian pertama dilaporkan berhampiran Tuscany Home Furnitures, Jalan Mengkudu Ampang. Kes kedua berhampiran kondominium Desa Angkasa, Taman Yutan. Bomba turut membantu operasi di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lamasi, UK Perdana Heights, Ampang. Manakala kes terakhir di Menara Safwan, Jalan Ampang, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Di Kelantan, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Gua Musang susulan banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di daerah tersebut. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat pukul 8 pagi tadi, 76 penduduk terjejas daripada 22 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Sementara itu, di Pahang, seramai 34 penduduk terjejas daripada 13 keluarga ditempatkan di satu PPS di Bentong. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 21 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 168, diikuti Kapit 166 dan Sri Aman 160. Manakala 40 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana, membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 7 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Susulan kebakaran di Taman Desa Tampun Ipoh. Hasil bedah siasat terhadap 3 mangsa mendapati 2 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran, manakala seorang lagi terhidu asap. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, punca kebakaran sedang disiasat. Kejadian melibatkan sebuah rumah teres 2 tingkat itu meragut nyawa 2 warga emas, iaitu Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun dan Zaitun Muhammad 64 tahun serta cucu lelaki mereka Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Jenazah kesemua mangsa selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun malam tadi. Aktiviti penyelewengan minyak diesel nelayan tumpas dengan penahanan 3 individu di sebuah jeti perikanan di Hutan Melintang, Perak menerusi serbuan Optiris 4.0. Nilai keseluruhan sitaan dianggarkan berjumlah lebih 1.5 juta ringgit. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Datuk Kamaluddin Ismail berkata, siasatan awal mendapati minyak diesel dibeli pada harga RM1.65 seliter dipercayai dijual semula di pasaran gelap pada harga hampir RM4. Pemeriksaan lanjut turut menemukan sebanyak 43,000 liter minyak diesel. Luar negara, Qatar memaklumkan pasukan perantaraannya membincangkan beberapa cadangan bagi menghidupkan semula rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran sejak hampir 2 minggu lalu. Qatar bersama Pakistan bertindak sebagai pengantara antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, terdapat keperluan untuk penyelesaian serantau yang mampu mencapai kestabilan serta persefahaman antarabangsa yang melindungi laluan perairan seperti Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran beliau kini berada dalam fasa kritikal untuk membuat keputusan berhubung perang dengan Iran. Trump memaklumkan pilihan yang dipertimbangkannya ketika ini termasuk memusnahkan negara berkenaan, termasuk dari segi ekonomi atau merundingkan satu perjanjian, sambil menambah perkembangan besar bakal berlaku sekiranya Tehran gagal mengubah tindakan mereka. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet Malaysia dijadualkan beraksi pagi ini. Sepak takraw membuka cerai dengan regu berpasukan lelaki Malaysia menentang Filipina, manakala wushu menyusul menerusi acara cangkuan wanita membabitkan Li Jia Rong dan Loh Ying Ting. Badminton pula menyaksikan pusingan pertama berpasukan lelaki Malaysia lawan Mongolia di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium. Seterusnya, gimnastik artistik menyaksikan Muhammad Syarul Aimi beraksi pada acara All Around Lelaki juga pagi ini, dan renang membabitkan acara 50 meter gaya bebas, 100 meter kuat dada dan 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Terus beraksi ialah atlet karate dan menembak. Pada sebelah petang pula, bola keranjang wanita dan kabadi lelaki masing-masing menentang Taiwan dan Pakistan. Hoki wanita menutup persaingan Malaysia pada pukul 6 petang menentang Bangladesh. Dalam pada itu, atlet baling tukul besi negara Sadat Marsuki Ajisan menyasarkan balingan melepasi 65 meter pada penampilan sulungnya di Sukan Asia. Sadat mencatat rekod peribadi terbaik 65 meter Jun lalu, optimis mampu memperbaiki catatan itu dengan memberi tumpuan kepada aspek teknik sepanjang persiapan. Menurut Sadat, persiapannya sepanjang 2 bulan lalu lebih tertumpu kepada pemantapan teknik selepas aspek kekuatan fizikal dianggap sudah mencukupi untuk menghasilkan balingan optimum.

0: 사툰 지요.
1: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice. Voice.

0: apa yang boleh kita kawal kan? Salam dari UAM Padu Berstyle Semasa. Hanya
1: Lit 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Dan seperti biasa kawan-kawan, kita pun semakin hampir ke pukul 10.30 minit pagi untuk kita sama-sama ikuti pula Sinar Duha untuk hari ini. Tapi sebelum tu, kita pun nak kongsikan bersama dengan anda mengenai program Madani kita, di mana semua warga Perlis jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan lagi program Madani kita 2026. Anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana yang akan berlangsung di Dewan Warisan Kangar Perlis pada 26 September 2026 yang jatuh pada hari Sabtu, kawan-kawan. Program itu akan berlangsung daripada pukul 7.30 minit pagi hingga ke pukul 6 petang dengan pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti fun run, ada pameran dan juga perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan juga agensi kerajaan serta persembahan daripada artis Pentarama. Turut diadakan nanti jualan Rahmat Madani, ada jualan Agro Madani, pertukaran topi keledar, pertukaran minyak enjin motosikal, potong rambut secara percuma, ada juga DJ Corner di sana, jom exchange Al-Quran, pendaftaran askar wataniah pun ada. Dan jangan lepaskan peluang untuk semuanya memenangi cabutan bertuah sebuah motosikal elektrik EV serta pelbagai lagi hadiah dan juga aktiviti menarik menanti anda di sana di Dewan Warisan Kangar Perlis pada 26 September 2026 jatuh pada hari Sabtu bermula pukul 7.30 minit pagi hingga pukul 6 petang tau. Jadi ayuh semua warga Perlis ataupun kawan-kawan yang mana berdekatan, yang mana mungkin cuti waktu tu, yang mana nak jalan-jalan cari makan ke, boleh singgah ke Dewan Warisan Kangar Perlis untuk memeriahkan lagi program Madani kita 2026. Baiklah, nantikan lagi perkongsian yang seterusnya dari semasa ke semasa bersama dengan Lin hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan di

0: terusan Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Ada cerita, ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Dimulakan dengan situasi jerebu, setakat 11 pagi ini, 19 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit 168 dan IPD Serian 167. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, antaranya Nilai dan Seremba di Negeri Sembilan, Shah Alam dan Johan Setia di Selangor, Bukit Rambai di Melaka dan Politeknik Kota Kinabalu Sabah, serta Ceras Kuala Lumpur dan Putrajaya. SPRM bakal menganjurkan persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah kebangsaan kelima di PICC Putrajaya Jumaat ini. Menurut pengarah bak kanan bahagian perancangan Governance Nasional SPRM, Dato' Idris Zaharuddin, persidangan yang menghimpunkan 1,000 peserta termasuk ahli akademik daripada 6 universiti tempatan itu turut menjadi platform perkongsian hasil kajian dan syur secara terbuka demi menambah baik amalan tata kelola di setiap organisasi. Pakatan Harapan melihat kerjasama PH Plus bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka lebih sesuai dilaksanakan sebagai persefahaman pilihan raya berbanding gabungan baharu berikutan kesuntukan masa. Pengarah Pilihan Raya PH, Dato' Sri Amiruddin Syari menegaskan PH sedia menghadapi sebarang senario termasuk bertanding secara solo atau membentuk jajaran baharu. Menteri Pengangkutan Anthony Look meneruskan lawatan rasmi ke China bagi mewakili Malaysia dalam mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan APEC ke-12 di Beijing. Look bakal menandatangani dua memorandum persefahaman melibatkan kerjasama pengangkutan Malaysia-China dan keselamatan penerbangan sebelum pulang ke tanah air bagi menguruskan proses peletakan jawatan beliau. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.3 berlaku di rantau Flores, Indonesia pukul 9.41 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 18 km. Menurut Met Malaysia, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian tersebut. Akhir sekali, Sukan Asia 2026. Malaysia membuka langkah bergaya dalam acara badminton berpasukan lelaki apabila mudah menewaskan Mongolia 3-0 pada pusingan pertama di Ichinomiya City Municipal Gymnasium hari ini. Kemenangan itu menyaksikan skuad negara mara ke suku akhir untuk berdepan cabaran lebih getir menentang pilihan utama kejohanan Indonesia esok. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, sekolah Lubuk Antu, Kanowid ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Umat Islam diseru supaya bersatu dan bersolidariti dalam mempertahankan kesucian Mekah dan Madinah melangkaui perbezaan politik dan sempadan negara. Perkara itu disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tegas beliau, kesucian kedua-dua tanah suci itu tidak boleh dijadikan medan pertarungan atau bahan pertaruhan walau sebesar mana sekalipun perselisihan politik atau ketenteraan yang berlaku. Mekah dan Madinah mesti kekal terpelihara daripada sebarang bentuk konflik, ancaman atau tindakan ketenteraan. Semua sekolah rendah dan menengah dalam pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Antu dan Kanowik di Sarawak ditutup sementara hari ini susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan itu dibuat susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200 direkodkan di kawasan tersebut pada pukul 9 pagi tadi. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan untuk murid yang terlibat. Sementara itu, sebanyak 19 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit, Sarawak iaitu 170, diikuti Serian 167, Sibu 161. Sementara itu, di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras dan Putrajaya dengan 157, manakala 43 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Program Pembangunan Kemahiran Komuniti PPKK Kraf Hiliran, Anjuran Kraf Tangan Malaysia Cawangan Terengganu berjaya melahirkan lebih ramai usahawan baharu dalam industri kraf yang mampu menghasilkan pelbagai produk berasaskan batik dengan nilai komersial tersendiri. Nur Ashwan Muhammad Nur ada laporannya.
1: Di Terengganu, industri batik antara sektor yang berpotensi menerima limpahan ekonomi daripada peningkatan aktiviti pelancongan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, lebih RM700 juta diperuntukkan bagi merancangkan sektor berkenaan.
2: Kita punya tekad besar menarik 40 juta pelawat dan menjana pendapatan pelancongan RM329 bilion, satu anjakan yang menjanjikan limpahan ekonomi kepada peniaga kecil, usaha pelancongan, usaha kraft serta rakyat seluruhnya. Arakian, lebih RM700 juta disediakan bagi merancangkan sektor pelancongan.
1: Bagi usahawan batik Nur Fahana Abdul Kadir, latihan dan pimpinan yang diterima menerusi PPKK Kraf Hiliran telah membuka laluan untuknya mengusahakan bengkel batiknya sendiri sehingga dapat dipasarkan.
3: Sebenarnya sebelum saya start buat batik ni, buat bengkel ni, memang kita ada ilmu lah. Tapi Alhamdulillah, kita digad oleh seorang tukang batik lama untuk bantu kita buat batik ni. Untuk katanya dibantu dari segi untuk modal bahan mentah. Contoh macam saya buat blok tembaga kan, so diorang bagi bahan mentah, saya buat dan diorang tolong untuk jual.
1: Menurut pengarah kraf tangan Malaysia Cawangan Terengganu, Muhammad Azrul Hussein, setakat Ogos lalu, lebih RM200,000 telah dibelanjakan bagi membantu lebih 100 pengusaha batik.
4: Merekodkan penganjuran kita sehingga Ogos ni untuk keseluruhan aktiviti promosi di semua peringkat, kraf tangan anjurkan daripada 50 lebih yang kita lanjutkan itu termasuk, belum masuk lagi penganjuran yang melibatkan agensi-agensi lain lah kan. So memang kalau ikut penganjuran yang kita ajukan untuk promosi kerah ni, kebanyakannya lebih fokus pada pasaran domestik lah.
1: Menjelang pembentangan belanjawan 2027, industri batik berharap sokongan kerajaan dapat diteruskan khususnya dalam bentuk grant, modal, bahan mentah dan pemasaran digital. Laporan Nur Ashran Muhammad Noor, RTM.
0: Golongan muda kini semakin cakna dan berani mendapatkan bantuan profesional bagi menangani masalah kesihatan mental. Menurut Pegawai Psikologi Pusat Kebolehpasaran Graduan dan Kerjaya Universiti Melaya, Farhana Nabila, stigma terhadap masalah kesihatan mental masih menjadi cabaran dengan hampir 30% remaja, mahasiswa dan graduan tempatan dilaporkan mengalami masalah kemurungan.
5: Tetapi ada juga golongan yang lebih memilih untuk memendam, okay, dan tidak mendapatkan sokongan daripada golongan profesional kerana apa, mungkin persepsi ataupun stigma yang diterima daripada persekitaran mereka lah.
0: Jelasnya, antara faktor yang sering dihadapi golongan muda termasuk peningkatan kos pengajian dan cara hidup, sistem pembelajaran yang semakin kompleks serta tekanan sosial daripada rakan sebaya. Pakatan Harapan PH melihat kerjasama PH Plus bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka lebih sesuai dilaksanakan sebagai persefahaman pilihan raya berbanding pembentukan gabungan politik baharu. Pengarah pilihan raya PH, Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, perkara itu mengambil kira tempoh persiapan yang semakin singkat. Jelasnya, perbincangan tentang perkara berkenaan masih di peringkat negeri dan butiran lanjut berhubung hasil rundingan perlu diperoleh sebelum dibawa ke peringkat pusat. Berita seterusnya. Perkembangan banjir di Kelantan dan Pahang, menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat 12.30 hari tadi, seramai 81 penduduk daripada 22 keluarga di Gua Musang masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Manakala di Bentong, seramai 83 penduduk daripada 29 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Janda Baik. Perkembangan luar negara, Qatar mencadangkan penubuhan rangka kerja keselamatan serantau yang menghimpunkan negara-negara Teluk dan Iran bagi menjamin kestabilan di rantau berkenaan. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani berkata, ketegangan yang berlaku baru-baru ini menjadi peringatan dan mekanisme tersebut perlu diwujudkan bagi mengelakkan mana-mana pihak mengancam antara satu sama lain. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ekonomi Qatar di luar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 di New York. Konflik di Selat Hormuz, trafik perkapalan di Selat berkenaan merosot susulan ketegangan Amerika Syarikat dan Iran. Hanya 12 kapal komoditi melalui laluan itu pada hujung minggu lalu berbanding 35 kapal pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, pengeluar minyak Asia Barat masih meneruskan ekspor menggunakan kapal tangki yang mematikan transponder sebelum konflik tercetus pada 28 Februari. Kira-kira 1/5 bekalan minyak dan gas asli cecair dunia melalui Selat berkenaan yang lazimnya mengendalikan sekitar 125 kapal komersial bersaiz besar setiap hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket ke suku akhir berjaya ditempah skuad badminton berpasukan lelaki negara selepas menundukkan Mongolia 3-0 pada pusingan pertama di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium pagi tadi. Perseorangan lelaki negara Leon Junhao menyumbang mata pertama selepas menewaskan Badava Muhbad 21-13, 21-12. Gandingan Goh Zife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani mengatasi pasangan Bishred Erdin Odbayar dan Batkus Bayar Saihan 21-5, 21-5. Justin Ho melengkapkan kemenangan merusi catatan 21-7, 21-5 ke atas Gerald Shuh Jargal Saihan. Cabaran getir menanti Malaysia esok apabila dijadualkan berdepan pilihan utama kejohanan Indonesia. Sementara itu, skuad sepak takraw lelaki negara cemerlang menundukkan Filipina 3-0 dalam aksi kedua kumpulan B. Acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium. Kejayaan itu menyusul selepas kem kebangsaan menewaskan tuan rumah Jepun menerusi keputusan sama. Sekaligus selesa mengukuhkan kedudukan dalam saingan kumpulan. Regu pertama menang mudah mencatat mata 15-2, 15-11. Disusuli aksi cemerlang regu kedua dengan 15-5, 15-8. Sebelum regu ketiga melengkapkan perlawanan merusi mata 15-10, 15-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, Sekolah Lubuk Antu, Kanowit ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: mendengarkan kami di mana jua anda berada. Terima kasih pilih Perlis FM sebagai peneman anda, Bella dan juga
1: Fas.
0: Ruangan hemoh-hemoh,
1: kita enjoy
0: kapa sempoi. Sempoi dah sampai pukul 6 tang sini dan terus setia sampai 12 tengah malam nanti.
1: Ya, betul. Fas.
0: Dan hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan program Madani kita yang tak berapa lama saja lagi akan diadakan, iaitu pada hari Sabtu ini.
1: Ya, minggu depan. Itu warga Perlis, yang mana jangan lepaskan peluang anda untuk bersama-sama memeriahkan lagi program Madani kita 2026, anjuran daripada Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana, yang akan berlangsung bila tu Bella?
0: Ya.
1: Iaitu pada 26 September 2026, hari Sabtu minggu depan, di Dewan Warisan Kangak Perlis, iaitu masa dia pada pukul 7.30 pagi sampailah pukul 6 petang.
0: Dan pelbagai aktiviti akan diadakan, ada fun run, pameran dan perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan, serta ada persembahan artis pentarama.
1: Dan juga turut diadakan juga jualan Rahma Madani. Ada jualan Agro Madani, pertukaran topi keledar, pertukaran minyak enjin motosikal, potong rambut percuma sahaja, DJ Corner, Jom Exchange Al-Quran dan juga pendaftaran Askar Wataniah. Dan juga jangan lepaskan peluang juga, ada cabutan bertuah, iaitu boleh memenangi motosikal elektrik EV serta pelbagai hadiah menarik yang menanti anda semua.
0: Dan kita nak jemput semua warga Perlis yang dengarkan Perlis FM, boleh wawarkan lagi untuk jiran anda, adik-beradik, saudara mara, memeriahkan lagi program Madani kita yang akan diadakan pada hari Sabtu ini. Banyak lagi menanti kita nak kongsikan untuk depo kan Fas.
1: Betul.
0: Terus layan hemoh-hemoh,
1: kita enjoy
0: kapo sempo
1: Perlis FM
0: serasi dengan tu.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Sebanyak 550.7 juta ringgit akan dimohon menerusi Belanjawan 2027 bagi melaksanakan 6 program utama yang memberi tumpuan kepada pembinaan negara bangsa. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang memaklumkan peruntukan itu akan dibincangkan dengan Menteri Kewangan esok bagi pelaksanaan kesemua inisiatif yang menekankan perkongsian identiti bersama, pengukuhan perpaduan nasional serta keharmonian dalam kalangan rakyat. Purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding tahun sebelumnya. Laporan Survei Gaji dan Upah Malaysia 2025 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM turut merekodkan peningkatan penengah gaji sebanyak 5.3% kepada RM2,940. Sektor pelompongan dan pengkuarian mencatat purata gaji tertinggi diikuti perkhidmatan dan pembuatan. Putrajaya merekodkan purata gaji tertinggi mengikut negeri diikuti Kuala Lumpur dan Selangor. Subsidi tambang pengangkutan awam khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi disaran dipertimbang kerajaan bagi mengurangkan beban perbelanjaan bulanan. Ketua Latihan dan Pembangunan Profesional Berterusan Institut Pengangkutan Malaysia UITM Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhta berkata, berdasarkan kajian, seorang pelajar membelanjakan sehingga RM400 sebulan untuk pengangkutan. Akses pengangkutan yang lebih berpatutan penting bagi membantu pelajar menumpukan perhatian kepada pengajian. Lebih 57,000 pendatang tanpa izin parti ditahan atas pelbagai kesalahan, manakala 1,720 majikan didakwa mengikut Akta Immigration menerusi 9,700 operasi di seluruh negara sejak awal tahun sehingga 17 September. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Immigration Datuk Lokman Afendi Ramli mengingatkan tindakan undang-undang bukan hanya dikenakan terhadap parti tetapi turut melibatkan majikan yang melanggar peraturan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kemenangan Malaysia ke atas Mongolia 3-0 penting bagi skuad badminton berpasukan lelaki negara bagi menyesuaikan permainan di gelanggang sebelum berdepan Indonesia esok. Perkara itu dimaklumkan pengarah kejurulatihan bergu kebangsaan Brett Siminaki. Jelasnya, pemain tidak seharusnya terlalu memikirkan status Indonesia sebagai pilihan utama. Sebaliknya, perlu memberi tumpuan kepada kesemua 5 perlawanan yang bakal berlangsung. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah bertitah, ilmu, nilai, disiplin dan integriti merupakan asas penting dalam membentuk insan yang berilmu, berprinsip serta mampu menyelahkan potensi diri. Gabungan elemen berkenaan bukan sahaja membentuk individu yang mampu mencapai kejayaan, malah melahirkan insan berprinsip, yakin pada diri serta berkeupayaan memberi manfaat kepada keluarga, sekolah, masyarakat dan negara. Tuanku Syed Faizuddin Putra turut menitahkan agar pelajar tidak takut untuk memulakan semula sekiranya pernah melakukan kesilapan atau berdepan kegagalan, kerana setiap usaha yang dilakukan dengan kesungguhan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan masing-masing. Demikian titah baginda ketika menyempurnakan majlis perasmian penutupan kem jati diri pelajar terpilih Sekolah Menengah Negeri Perlis tahun 2026 di Kem Regimen 504 Askar Wataniah, Bukit Keteri. Turut berangkat sama Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil serta ananda putri kedua baginda berdua, Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalullah. Yayasan Tuanku Fauziah YTF akan menganjurkan majlis santapan malam sempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan ke-80 Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Almarhum Tengku Abdul Rashid. Majlis berkenaan turut akan menjadi platform untuk menyampaikan anugerah tokoh wanita teknologi dan anugerah Sri Kandi Muda Teknologi sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan serta pencapaian wanita dalam bidang teknologi. Perkara tersebut diperkenankan oleh Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil ketika berkenan mempengerusikan mesyuarat Yayasan Tuanku Fauziah YTF di Kuala Lumpur. Turut berangkat ialah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah selaku penasihat diraja YTF serta putri-putri baginda, iaitu Hajah Sharifah Katrina Noraniah Jamalullah dan Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalullah. Penganjuran majlis ini mencerminkan komitmen YTF dalam meneruskan inisiatif yang memberi tumpuan kepada pemerkasaan wanita, khususnya melalui pengiktirafan terhadap pencapaian dalam bidang teknologi sebagai tema bagi tahun ini. Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin Uni Siraj terus memperkukuhkan kedudukannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang menjadi tumpuan pelajar dari pelbagai spektrum demografi. Bagi kemasukan September 2026, lebih 200 pelajar baharu termasuk 7 pelajar antarabangsa dari Thailand dan Indonesia yang mendaftar bagi mengikuti 31 program pengajian peringkat asasi, diploma, sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah dengan tempoh pengajian antara setahun sehingga 3 tahun 6 bulan. Menurut Pengarah Jabatan Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Uni Siraj, Muhammad Ashraf Baharudin, pihak Uni Siraj turut menawarkan 450 biasiswa pendidikan tinggi Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAEPS kepada semua pelajar bagi kemasukan baharu tahun ini. Biasiswa berkenaan merangkumi keseluruhan yuran pengajian, kemudahan asrama, allowance sara hidup bulanan serta pendaftaran masuk ke Uni Siraj.
Seramai 100 peserta terdiri daripada mahasiswa, pelajar sekolah dan komuniti setempat terlibat menyertai program Jelajah Kasih bersama pelajar dan komuniti sekitar Kampung Bahu Temak, Anjuran Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Negeri Perlis. Menurut pengarah program Abdullah Ashraf Rizal, pelaksanaan program ini antara usaha berterusan GPMS menyampaikan maklumat mengenai bantuan dan program pendidikan yang disediakan oleh kerajaan. GPMS juga berpeluang berkongsi dan serta berinteraksi bersama peserta yang hadir berkaitan masalah pelajar yang sering berlaku di sekolah, termasuklah isu buli, masalah kehadiran pelajar serta adab dalam menuntut ilmu. Pendekatan turun padang bersama komuniti memberi ruang kepada pihak GPMS untuk mengenal pasti pelajar yang kurang berkemampuan dan memahami keperluan mereka untuk meneruskan pendidikan ke tahap tertinggi. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli, Wan Cik. Pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya, tetapi pada ketenangan dan manfaat yang dibawanya. Assalamualaikum.

0: Ekspor Malaysia melonjak 31.2% tahun ke tahun kepada 1.356 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini daripada 1.033 trilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus mengatasi keseluruhan nilai ekspor yang direkodkan sepanjang 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, angka ekspor bersejarah itu membuktikan anjakan strategi kepada kepelbagaian pasaran dan produk sejak beberapa tahun kebelakangan mula membuahkan hasil, dan ia berlaku di tengah-tengah ketidaktentuan rantaian bekalan global yang membuka ruang dan peluang permintaan terhadap ekspor Malaysia. Kemelut politik di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejaskan kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpendapat, penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan sekaligus memerlukan pendekatan lain bagi menentukan kedudukan pihak-pihak yang terlibat.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Jaj Penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 85% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan Jaj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Bazar Deepavali akan berlangsung bermula 9 Oktober hingga 7 November. Bekas Timbalan Pengurus Besar Projek Pembinaan TH Properties mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah wang hasil kutipan penalti daripada kontraktor bagi projek pembinaan bangunan komersial milik Tabung Haji. Tertuduh didakwa bersubahat melakukan pecah amanah dengan penguasaan wang berjumlah RM14,000. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 109 dibaca bersama Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Jabatan Penjara Malaysia menafikan dakwaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman berhubung kewujudan hierarki dalam kalangan banduan serta dakwaan kehidupan di penjara bergantung kepada wang dan pengaruh. Pengarah Dekanan Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Muhammad Rosidik Musa menegaskan pihaknya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan dengan memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan pemulihan banduan.
3: Kita dalam konteks kepenjaraan, kita fokus pada program pemulihan. Kita akan cuba atasi perkara-perkara yang negatif. Kita ada SOP kita, kita ada peraturan kita untuk mengekang perkara-perkara yang negatif yang tidak baik.
0: Muhammad Rosidik Musa. Jabatan Alam Sekitar melancarkan sistem pembayaran kompaun secara dalam talian dikenali sebagai iPayment tahun ini. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Ettore Josep Korop, pelancaran sistem itu antara langkah pendigitalan perkhidmatan awam bertujuan memudahkan urusan orang awam dan pihak industri khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pematuhan perundangan alam sekitar. Ini pula perkembangan jerebu di seluruh negara. Sebanyak 17 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, di Sarawak, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit iaitu 173, diikuti Serian 168 dan Sibu 163. Sementara itu di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras, Kuala Lumpur dengan bacaan 156, manakala 45 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Subsidi tambang pengangkutan awam seumpama PAS Mai 50 khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi perlu dipertimbang bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan golongan berkenaan. Ketua Latihan dan Pembangunan Profesional Berterusan Institut Pengangkutan Malaysia UITM Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar berkata, berdasarkan kajian serta lokasi kediaman, seorang pelajar dianggarkan membelanjakan antara RM100 hingga RM400 sebulan untuk pengangkutan.
4: Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan konsep dia sama dengan My 50. Maksudnya memberi subsidi dengan rate ataupun kadar untuk pelajar-pelajar ini dan dapat mengurangkan dari segi tambang. Tapi kalau boleh diperluaskan kepada pelbagai mod pengangkutan, itu lagi banyak membantulah dari segi kewangan dan juga pelajar-pelajar itu sendiri.
0: Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar. Berita seterusnya. Margin simpanan penjanaan tenaga elektrik Sabah meningkat daripada paras terendah 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos dan dijangka mencecah 26% menjelang akhir tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata indeks tempoh gangguan purata sistem juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai lalu. Perkembangan itu merupakan hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Konflik di Asia Barat, Iran memberi amaran akan menyasarkan lokasi baharu dan menggunakan senjata baharu sekiranya Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap negara itu. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam berkata pertahanan dan serangan balas Iran akan mengalami perubahan ketara termasuk menyasarkan lokasi yang belum pernah diserang. Ketegangan Amerika-Iran kembali meningkat dengan konflik turut melibatkan kumpulan Houthi di Yaman dan menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Tiga individu termasuk anggota tentera Korea Selatan cedera dalam kejadian yang disyaki letupan periuk api di zon bebas tentera. Saluran televisyen Korea Selatan Yonhap TV melaporkan ketiga-tiga mangsa dikejarkan ke hospital ibu kota angkatan tentera untuk menerima rawatan. Bagaimanapun pihak berkuasa masih menyiasat sama ada periuk api itu dipasang tentera Korea Utara atau milik tentera Korea Selatan. Indonesia mengerahkan 64 pesawat dan lebih 54,000 anggota bagi memerangi kebakaran hutan di Borneo dan Sumatera yang masih sukar dikawal. Setiausaha Kabinet Indonesia Teddy Indrawijaya berkata, usaha pemadaman termasuk operasi pengeboman air dilaksanakan dari udara hingga ke darat sejak bulan lalu. Kawasan tanah yang luas dan keadaan tanah gambut menyukarkan operasi selain kekurangan sumber air di beberapa kawasan. Kebakaran turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia dan Singapura, manakala Jepun serta Malaysia menawarkan bantuan bagi menangani kebakaran berkenaan. Sukan bola sepak Kelantan CTFC kini mengalihkan tumpuan kepada saingan Liga A1 Sebi Pro selepas mengharungi aksi sengit suka akhir pertama Piala FA menentang Kuching CTFC. Menurut Ketua Jurulatih Alfredo Gonzalez, keutamaan pasukan memastikan pemain berada pada tahap terbaik bagi menghadapi Kedah. Beliau mengakui peluang pasukannya untuk menewaskan Kuching City pada aksi kedua agak tipis. Sukan Asia 2026 kuarter 4 kali 200 meter gaya bebas lelaki negara mara ke peringkat akhir selepas menamatkan saingan kedua di tempat ketiga dengan catatan 7 minit 22.05 saat. Gandingan Q Hoyan, Ananda Lim, Jaden Tan dan Arvin Shon Singh Shahal hanya di belakang China dan Jepun. Skuad negara akan meneruskan cabaran memburu pingat pada aksi akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor negara melonjak lebih 31%. Kebelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tahu apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh, rakyat Malaysia,

الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 278, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin thalathata quru. Allah kata wanita-wanita yang ditalak. Apa maksud ditalak? Wanita yang diceraikan. Maksud ayat di sini ialah isteri-isteri yang diceraikan. Maksudnya, kadang-kadang perkahwinan ni sidang pendengar sekalian, bukan semua boleh serasi. Dan jalan keluar yang agama bagi ialah penceraian, iaitu talak. Orang kita ni kadang-kadang dia nampak macam kalau talak tu macam benda tu dahsyat sangat, macam ish, depa ni dahsyat sungguh sampai cerai. Sebenarnya kehidupan kita ni kadang-kadang penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk dalam qada dan qadar Tuhan. Cuma walaupun ini dengan pilihan kita, tetapi dia masuklah qada qadar Tuhan. Kadang kita kata kita berkawal lama, bertunang, kahwin. Bila kahwin ni, kadang kita berbeza. Tabiat kita ni kadang setengah orang dia boleh sempurnakan kehidupan masing-masing bila hidup berpasangan. Setengah orang tak jadi. Dia kahwin kadang sebulan cerai, 2 bulan, 2-3 tahun, setengah orang sampai 50 tahun cerai. Sebab apa? Sebab dia tak serasi. Sebab tu dah, kita jangan anggap benda hak melibatkan perceraian ini sesuatu yang mengaibkan dalam masyarakat. Sebenarnya tak, itu jalan keluar yang Tuhan bagi. Jika mahkamah cuba dah lantik dah orang tengah untuk diselesaikan, bila diselesaikan tiba-tiba memang dah tak serasi dah, jalan keluar ialah dengan perceraian. Bila isteri yang diceraikan, ada kaedah dalam agama. Tuhan kata apa? Wanita yang diceraikan, iaitu isteri yang diceraikan, ya tarabbas nabi anfusihin, dia hendaklah dia menunggu diri dia, maksudnya dia tak boleh kahwin lagi lah. Sebab wanita yang diceraikan ni kadang-kadang tengok juga masa, kalau kata semasa diceraikan dah ada hubungan suami isteri, kalaulah dia kahwin tu, tiba-tiba lepas tu mengandung. Bila mengandung, anak hak dalam perut isteri itu bekas suami dia hak sebelum ni ke, ataupun suami hak sekarang? Sebab tu agama jaga sebenarnya. Kadang setengah orang dia ada rasa, ya Allah lah aku jadi isteri, lepas tu dah diceraikan, ada aidah. Aidah ni, agama nak jaga masalah orang perempuan. Jadi perlu ada pemisahan masa yang disebut sebagai aidah. Jadi Tuhan sebut dalam ayat ni, orang perempuan, isteri ni yang diceraikan, kena menunggu 3 quru. Salah satu quru, Tuhan kata. Salah satu quru, dalam tafsiran mazhab Syafi'i menganggap 3 kali suci. Maksudnya, tunggu 3 kali suci, selepas tu boleh kahwin semula lah. Ha, jadi aidah tu, aidah 3 kali suci ni mungkin setengah orang 3 bulan. Tetapi kadang ada orang perempuan ni 3 kali suci tu tak sampai 3 bulan. Dia datang haid 1 hari, bersuci lebih kurang dalam 2-3 minggu. Lepas tu datang haid pula 1 hari. Lepas tu bersuci pula 2-3 minggu. Datang haid pula. Ha, kan? Jadi tempoh dia tu mungkin dalam 2 bulan. Cukup dah 3 kali suci. Sesetengah orang datang haid bulan ni, 6 bulan pula datang haid. Tu dia suci dia ambil masa lama sungguh lah. Mungkin keadaan dia tidak diguna pakai kaedah 3 kali suci. Mungkin diguna pakai kaedah kira 3 bulan. Sebab tu dalam ayat Al-Quran, dia sebut 3 kali suci ataupun 3 bulan. Tengok orang perempuan tu dia masuk kaedah yang mana, yang bersesuaian dengan dia. Salah satu khuruq juga merujuk kepada orang yang dikira pada haid, 3 kali haid. Bila suci, dia diceraikan, 3 kali haid, haid yang pertama, haid yang kedua, haid yang ketiga, betul bersuci, barulah dia boleh berkahwin. Agama jaga masalah orang perempuan. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Tuhan kata tidak halal untuk orang perempuan menyembunyikan apa yang Allah cipta dalam rahim dia. Ada setengah orang perempuan ni dia tak mau dah kat suami dia tu. Sebenarnya dia tahu dia tak mahu haid ni dah 2 bulan dah. Rupanya dia mengandung. Tetapi dia sengaja tak mau cerita kat suami dia supaya cepat sikit cerai. Tuhan kata haram disembunyikan apa yang Tuhan cipta dalam rahim dia. Dia kena cerita kat suami dia. Kalau dia diceraikan pun, anak tu bila dilahirkan nanti, anak tu ada bin kepada siapa?
Maksudnya bin kepada bekas suami lah. Sebab anak tu bekas suami. Mungkin diceraikan ketika mengandung. Jadi sidang pendengar rahmati Allah sekalian, semua isu yang saya sebut ni, kita kena panjangkan perbincangan ni dalam kitab fiqah. Cuma saya boleh sebut di sini secara umum berkaitan dengan tafsiran ayat ni. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Jika isteri ni beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik. Dan suami, bu'ulatun merujuk pada suami ni, ada hak untuk mengembalikan mereka dalam perkahwinan. Maksudnya, suami yang menceraikan isteri, dia dalam tempoh iddah 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Dalam tempoh tu, kok-kok lah suami ni dia rasa menyesal menceraikan isteri dia. Dia boleh rujuk. Dia kata, abang rujuk semula lah. Jadi rujuk ni, jadi hak dia adalah hak suami. In aradu islaha, jika suami ni dia nak baiki semula hubungan tu. Walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan Allah kata para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang baik. Maksudnya Tuhan bagi hak kepada suami dan Tuhan bagi hak kepada isteri. Kadang-kadang suami ni dia ada kuasa veto, boleh menceraikan isteri dia. Sebenarnya agama juga bagi kepada isteri. Isteri kadang-kadang dia tak mahu kepada suaminya, suami dia banyak masalah, dia boleh laporkan mahkamah, dia boleh buat tuntutan fasah. Tuntutan fasah ni kuasa mahkamah menceraikan hubungan suami isteri. Walirijali alaihinna darajah, dan Tuhan kata akan tetapi para suami mempunyai darjat yang lebih daripada isterinya. Kuasa ni Tuhan bagi lebih sikit kepada orang lelaki. Siapa kata? Tuhan yang kata. Wallahu azizun hakim. Dan Tuhan maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan ayat 229, at-talaqu marratan. Tuhan kata talak ni 2 kali. Suami ni boleh talak kali pertama, lepas tu dia rujuk. Lepas tu talak kali kedua, dia rujuk. Tetapi bila talak kali ketiga, dia tak boleh rujuk lah. Itu yang dimaksudkan dalam ayat ni. Fa'imsakum bima'ruf. Bila dah talak isteri ni, Tuhan kata, sama ada rujuk dengan elok, atau tasrihun bi'ihsan, ataupun lepaskan isteri, bagi habis idah, lepas tu terputuslah hubungan antara suami dan isteri, bi'ihsan, dengan cara yang baik. Wala yahillu lakum, dan tidak harus untuk kamu, Tuhan kata, an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak harus, maksudnya haram kepada suami ini untuk dia ambil balik yang dia bagi mas kahwin kepada isteri dia. Dulu masa kahwin tu dia bagi 10 ribu mas kahwin dekat isteri. Bila ada masalah, orang kata mai balik 10 ribu aku bagi dulu. Ha, tak haji. Tuhan kata haram suami ambil balik apa yang dia bagi kepada isteri dia. Illa ayya khafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum hakam Allah. Maksudnya dah tak ada cara dah, kadang-kadang bila kita kahwin ni kan, kadang-kadang jalan penyelesaiannya terpaksa putuskan hubungan, terpaksalah nak buat macam mana. Kemudian Tuhan kata fa in khiftum alla yuqima hududallah, dan jika kamu ni suami isteri takut tak boleh melaksanakan hukuman yang Allah tetapkan, fala junah alaihima. Fala junah alaihima maksudnya tidak bersalah untuk kedua-duanya, fi maftadat bih, apa yang ditebus oleh isteri dia untuk diri dia. Ayat ni nak cerita tentang bagaimana isteri ni kadang-kadang dia tak boleh hidup dengan suami dia, tetapi suami dia tak mau ceraikan dia. Kadang-kadang ada hubungan yang macam tu. Suami tak menceraikan isteri dia. Agama bagi kaedah, ada kaedah tebus talak. Tebus talak ni maksudnya isteri pujuk suami dia, kata abang, abang ceraikan saya lah, nanti 10 ribu hak mas kahwin abang bagi kat saya baru ni, saya bagi balik. Ha, jadi dia tebus diri dia seolah macam dia bayar semula mas kahwin hak yang suami dia bagi masa awal akad nikah dulu. Jadi Tuhan kata tilka hududullah, Tuhan kata itulah ketetapan yang Allah tetapkan, jangan kamu melampau. Wa may yata'adda hududallah, Allah kata siapa yang melampau terhadap peraturan Allah, hudud Allah, fa ulaika humuz zalimun, orang itulah mereka yang dianggap telah menzalimi diri mereka sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Morris. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

0: 21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, kebawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman, dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Oh, di Baling Kedah ya. Man Roti Canai di Baling Kedah ya. Man, betul kan Man? Ayam di Baling tak makan padi. Betul kan? Cik Teh. Waalaikumsalam. Kampung Cik Ok. Oh, Kampung Cik Ok. Nanti hampa ingat Kampung Cik okey tau. Dia Kampung Cik Ok. Kerjaan dia okey. Tapi kalau orang luar, dia baca Kampung Cik okey.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kak Julia, Waalaikumsalam warahmatullah. Marshall, Marshall TikTok. Farida Hawang, salam dari Kuantan, Kuantan Pahang. Kak Zah di Ipoh, terima kasih. Ini makluman untuk warga Perlis ya. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan program Madani Kita 2026 anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana yang akan berlangsung pada 26 hari bulan September. Hari Sabtu bertempat di Dewan Warisan Kangan Perlis bermula dari jam 6.7.30 pagi hingga 6 petang. Jadi saudara, pelbagai aktiviti diadakan antaranya seperti fun run, pameran dan perkhidmatan daripada pelbagai agensi, pelbagai jabatan dan agensi kerajaan serta persembahan artis pentarama. Turut diadakan jualan rahmah madani, jualan agro madani, pertukaran topi keledar. Kalau siapa rasa ke topi keledar dia dah cabuk dah, bolehlah pergi tukar. Saya dimaklumkan 500 kot. 500 topi keledar. Pertukaran minyak enjin motosikal ya, servis minyak enjin. Potong rambut percuma dan DJ Corner boleh jumpa lah ya, DJ Polis FM. Dan jangan lepaskan peluang untuk memenangi cabutan bertuah sebuah motosikal elektrik EV. Serta pelbagai lagi hadiah dan aktiviti menarik. Ayuh warga Perlis, hadirlah untuk memeriahkan lagi program tersebut ya. Di 102.9 MHz Perlis FM. Daus, oh Daus, enak lagu Taman Astakona. Kona pergi belah mana? Caun, selamat malam untuk Caun. Dia nak kona kiri ke, dia nak kona kanan? 9.26 minit malam.

Okey, Aero dengan 77 rindu ya. Kumpulan ini bukan kumpulan dianggotai bukan orang Melayu tau ya. Penyanyi dia, penyanyi utama kumpulan ini bermain percussion, namanya Bachchan Singh. Kesava Rao pemain gitar, Joseph Mahendran pemain bass, dan Raghu bermain drum ya. Tapi lagu ini memang popular walaupun dinyanyikan oleh bukan penyanyi asal Melayu ya. Nama kumpulan ini Street Light, tajuk lagunya Kekasih. Betapa fasihnya mereka ya. Dulu kalau penyanyi-penyanyi bukan Melayu tau, memang top. Ben Nathan, Alan Kang, Henry Go. Ini Street Light ya. Jom kita layak.

0: penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Sistem penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang dikemaskini. Ini bagi membolehkan reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru dikenalpasti dalam proses pengesahan identiti. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baru ketika melakukan pengesahan identiti menerusi sistem EKYC. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri, sebaliknya memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan yang lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengejar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pemilikan sekurang-kurangnya 30% ekuiti Bumi Putra tidak lagi ditetapkan sebagai syarat bagi syarikat sendirian berhad yang mengoperasikan institusi pendidikan swasta bawah Kementerian Pendidikan KPM. Menurut KPM, penyelarasan dibuat bagi memenuhi keperluan semasa sektor pendidikan selain memastikan ruang penyertaan dalam pendidikan kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan pendidikan negara. Susulan nahas helikopter di Sarawak, Kementerian Kesihatan Malaysia akan memastikan kelancaran proses pemberian ekskarsia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan

Itu dia With You daripada kumpulan Linkin Park. Dan masih bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. Okey, baik. Orang kata perasaan boleh berubah-ubah. Bukan perasaan sahaja, cuaca pun boleh berubah-ubah. Sekejap panas, lepas tu boleh pula hujan, lepas tu datang pula ribut petir. Jadi buat anda yang banyak urusan di luar, sentiasalah bersedia. Kalau nampak cuaca dah mula berubah, jangan ambil mudah. Terutama kalau anda dalam perjalanan. Yang penting, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan semak juga ramalan atau cuaca, amaran cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum memulakan perjalanan. Cuaca kita tak boleh kawal, tapi kita boleh buat persediaan awal. Jaga diri dan terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia pujaan hati daripada kumpulan Kristal.

0: pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
0: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Leta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan

kehidupan kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

Itu dia tadi di Bagindas dengan tajuk lagu Suka Sama Kamu. Ah, nama tajuk lagu pun. Tapi ialah kalau kita ni dah suka dekat seseorang, kadang-kadang susah juga kan kita nak sembunyikan tu. Mulut boleh cakap biasa je, tak ada apa-apalah, mana ada saya tak suka pun dia kan. Tapi bila nama dia sebut, senyum tu tiba-tiba lain macam kan. Ada senyuman istimewa untuk orang istimewa katanya. Lagi satu, kalau telefon berbunyi, terus cepat-cepat ni nak tengok si dia ke yang message, si dia ke yang telefon. Tapi itulah yang sedihnya, bila kita check telefon tu lah bukan dia, letaklah balik perlahan-lahan telefon tu kan, patah hati sekejap kan. Tapi itulah, kalau anda tengah melalui fasa suka seseorang ni, selamat menikmati perasaan itu. Dan saya doakan segalanya dipermudahkan, mana tahu boleh bina masjid. Tapi jangan senyum sorang-sorang, sudahlah kan, takut pula nanti orang kata apa. Okey, kita sambung lagi dengan lagu daripada kumpulan Wings, Hati Sulam Lain. Nasional FM, sentiasa di hati.

takkan melupakanmu daripada kumpulan Raja. Pastikan anda takkan melupakan Nasional FM, okey? Selalu dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Mira pun takkan lupakan pendengar Nasional FM. Okey, baik. Dengan cuaca sekarang yang jerebu, jadi jika kawasan anda berjerebu tetapi anda perlu keluar rumah, sebelum keluar tu anda boleh buat 3 perkara mudah ni dulu. Mira nak kongsikan 3 perkara yang anda perlu lakukan sekiranya anda perlu keluar. Kita faham dengan keadaan berjerebu ni, tapi masih ada yang perlu keluar bekerja, jadi perlu selesaikan urusan. Jadi sebelum anda keluar, okay, pertama semak dulu bacaan IPU terkini. Boleh semak di laman web yang boleh dipercayai, yang sahih. Kedua, kalau boleh jangan berada terlalu lama di luar. Selesaikan urusan tu dan terus balik. Dan ketiga, pakai pelitup muka yang sesuai dengan betul. Dan nak senang ingat, letakkan pelitup muka dekat barang yang kita mesti bawa keluar. Contohnya telefon, kunci ataupun beg. Jadi sebelum keluar rumah, terus nampak dan tak terlupa. Sebab kadang-kadang pelitup muka ni kita dah sediakan, tapi bila kita dalam keadaan kelam kabut, nak pergi ke kereta, nak keluar ni, kadang-kadang terlupa. Jadi letakkan pelitup muka di barang yang anda pasti memang akan bawa keluar. Contoh macam telefon tadi kan. Nampak mudah tapi sebenarnya penting untuk kita sama-sama jaga kesihatan. Dengan cuaca sekarang ni, saya selalu beri nasihat untuk jaga kesihatan. Kesihatan ni kita memang nak pakai lama kan. Jangan sia-siakan kesihatan yang diberikan oleh Allah ni. Okay, kita teruskan dengan lagu daripada Juliana Banos, Cinta Gila. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sonar FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 4.2 minit pagi. Ah, pejam celik dah. Pukul 4 dah kan. Ah, orang kata leka pula kita dengan lagu bersembang dalam TikTok Nasional FM ni kan. Tengok-tengok dah pukul 4 dah tinggal lagi 2 jam lagi. Mira akan menemani geng burung hantu. Okey. Dan yang saya perasan kan dalam geng burung hantu ni, kalau saya tengok dalam muka buku tadi tu, ramai daripada Sarawak, Sabah, ada juga dari Perak kan, ramai daripada negeri-negeri masing-masing lah, bandar masing-masing. Tapi sebab saya di Kuala Lumpur, saya nak cakap pasal Kuala Lumpur lah. Kalau kita sebut Kuala Lumpur ni, mesti ramai yang ada cerita tersendiri dengan bandar ni. Saya rasa ramai yang mungkin daripada negeri lain berhijrah ke Kuala Lumpur. Ada yang datang untuk belajar, ada yang datang berhijrah demi mencari rezeki, dan ada juga yang pada mulanya datang sekejap je, tahu-tahu dah bertahun menetap kat sini. Lagi-lagi yang mungkin berkahwin dengan orang sini, daripada luar datang sini, tengok-tengok lah dah jadi penduduk tetap dah dekat Kuala Lumpur kan. Dan kalau Kuala Lumpur ni sinonimnya kesibukan lah, kesibukan jalan raya. Tapi dalam kesibukan Kuala Lumpur ni sudah pasti ada macam-macam cerita, pengalaman dan kenangan yang kita kumpul sepanjang perjalanan hidup kita di Kuala Lumpur. Dan Kuala Lumpur juga sebenarnya cukup dekat dengan lagu yang Mira akan mainkan selepas ini daripada Ultimate, Fitno Hujan Kota Raya Ku. Nasional FM sentiasa di hati.

September nak kahwin, duit tak ada. Itulah kadang-kadang kita ni nak kahwin kan, tapi duit tak cukup. Jadi tajuk lagu tu pun rasanya dah cukup menggambarkan satu masalah. Hati dah bersedia tapi dompet belum bagi lampu hijau lagi kan. Account bank pun tak bagi lagi lampu hijau. Ya, sebab kahwin ni memang banyak benda yang nak difikirkan. Bukan nak kahwin je. Tapi tak perlulah kita membandingkan majlis kita dengan majlis orang lain. Mungkin ada rasa macam, kawan saya ni buat grand, buat besar-besar majlisnya, banyak duit keluar kan. Tapi kalau rasa diri tu mampu setakat itu sahaja, kita ukur baju di badan sendiri. Jangan pula semata-mata nak meraihkan satu hari itu kita habiskan semua duit, tapi nanti last-last kita yang berhutang kan. Tak nak lah. Yang penting rancang ikut kemampuan dan buat apa yang kita mampu. Tak perlu kejar nak nampak mewah, nanti lepas majlis kita pula yang pening tengok account bank tu, tengok kira-kira kan. Tak nak. Mira tak nak anda semua pening-pening. Mira nak ajak anda semua gerakkan badan kiri ke kanan. Tahu tak lagu apa tu? Minta ulang balik. Gerakkan badan kiri ke kanan. Lagu apa tu? Ini dia Pop Yeye daripada VE. Teruskan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia. Selangit daripada Mas Idayu. Kemain dalam rakan-rakan saya di TikTok Nasional ni pun selangit. Saya harap mereka mendengar di radio juga. Ada yang bergoyang-goyang sikit kan. Goyang-goyang bahu pun okey lah. Terutama sekali kepada yang sedang memandu ni. Jangan bergoyang sangat. Risau nanti terlepas kaki daripada pedal tu kan. Okey. Daripada selangit-selangit tu kan. Okey, Mira nak tanyalah soalan kepada anda dan juga rakan di TikTok sekarang ni. Siapa di sini yang suka bila dilayan istimewa? Tak payah jawab pun, Mira tahu. Mestilah semua suka kan? Siapa tak suka kalau dilayan istimewa oleh orang istimewa kan? Tak perlu sampai beli benda mahal pun. Kadang-kadang orang istimewa tu dah ingat benda kecil pun tentang kita. Dah tanya, tanya dah makan ke belum? Ataupun sekadar ambil berat pun, dah boleh buat hati kita ni senang. Dah boleh buat kita ni tersenyum kan? Kalau dapat layanan macam tu, hari-hari, memang boleh buat rasa diri tu sangat istimewa. Rasa macam ibarat puteri lah. Kalau perempuan lah kan. Kalau perempuan tu mungkin dah rasa macam alahai, rasa macam puteri sangat. Saya pun mestilah nak juga kan dapat layanan sebegitu. Sesuai dengan lagu selepas ini, Bagaikan Puteri. Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

selama 3 minggu. Sesko akan melepas terlepas 4 perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA mengumumkan beberapa perubahan peraturan Formula 1 musim depan termasuk memendekkan jarak perlumbaan. Menurut FIA, jarak perlumbaan akan dikurangkan daripada 305 km kepada 290 km bersamaan 2 atau 3 pusingan bagi setiap perlumbaan. Pengurangan jarak itu susulan daripada keputusan terdahulu untuk mengurangkan aliran bahan api dalam enjin. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian akan berlepas ke New York hari ini bagi menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Perkara itu dimaklumkan pengarah perhubungan awam Pejabat Presiden Iran, Habibullah Abbasi. Pezeshkian dijadual menyampaikan ucapan pada sesi UNGA selain mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan pegawai negara yang mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. Angka kematian di Gaza kini meningkat kepada 73,914 manakala hampir 175,000 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 meningkat kepada 1,393 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.